mene Nikola nanga na disolo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki Na grade monene na eglise

nkolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta